Krista reis. Kyrie reis. Kyrie reis. Krista reis. Kyrie reis. Kyrie reis. Krista reis. Kyrie reis. Kyrie reis. Krista reis. Kyrie reis. Kyrie reis. Krista reis. Kyrie reis. Kyrie reis. Krista reis. Kyrie reis. Kyrie reis. Krista reis. Kyrie reis. Kyrie reis. Krista reis. Kyrie reis. Kyrie reis. Krista reis. Kyrie reis. Kyrie reis. Krista reis. Kyrie reis. Kyrie reis. Krista reis. Kyrie reis. Kyrie reis. Krista reis. Kyrie reis. Kyrie reis. Krista reis.